Megan Trainor, All About The Bass, The Cardigans, før den på La Foule. Lad os tage den her fra Sebastian. Det er 80'ernes bohem, opus også med Life is Life på Radio Alfa.

0: Depeche Mode og Strange Love. Klokken 11, vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus

Belinda Carlisle og Heaven is the Place on Earth. 10 mellem 11 og 12 startede med Belinda, og nu videre til Freddie Mercury og Living on My Own. Det her er Radio Alpha.

Fra filmen Dirty Dancing, Eric Carmen her på Radio Alpha med Hungry Eyes. Lad os så gå til år 1987 og finde albumet Tango in the Night fra Fleetwood Mac. Og det er selvfølgelig Little Eyes, vi skal høre her. Også skrevet af Christine McVie sammen med hendes mand på det her tidspunkt, Eddie Quintela.